0: бургаські вечері,
1: котрі барські мережі сречно сплетені от тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажіте мені, от куди всех ти,
0: а у кого сіні